0: filmsinspelningen och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lättare.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: fan hände?
1: Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kvart. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

città in tozzina, blonda, toy steak. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

0: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
1: God morgon.
0: Har du det mysigt?
1: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här i min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: intervallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: En riktig svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Reven lax med röven.
1: Åt hon någon den eller fick den åka i soporna?
0: Den var ju på golvet.
1: Ja, det är mat. Jag tycker synd på laxen.
2: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd.
1: Det är ingenting man äter. Jo.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Megapol.
1: Nyheterna här och vi börjar med fotbolls-VM där Sveriges resa är över. Frankrike vann 16-delsfinalen med 3-0 och Sverige stod emot bra i första halvlek, men fransmännen avgjorde efter paus och är nu vidare till 8-delsfinal. Och vidare till Eskilstuna där en man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk i en föreningslokal i Nyfors under natten. En man i 40-årsåldern skadades av ett vasst föremål och fördes till sjukhus, men polisen vill inte kommentera mannens skadeläge närmare. Och till sist, Donald Trump tjänade över $1 miljard på kryptovalutor förra året. Det här enligt sin obligatoriska ekonomiska redovisning. En stor del av pengarna kommer från hans egen kryptovaluta, medan Vita huset avfärdar uppgifter om intressekonflikter. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: Det är sällan en tråkig morgon när den börjar med mimosa, va? God morgon! Den allra första juli idag, Elin heter jag, som kliver in och vaknar den här onsdagen tillsammans med dig i Mix Megapol Svensk Sommar. Och förutom mimosa ska vi få vakna till både Hanna Färm, Linnea Henriksson och Thomas Ledin alldeles strax. Det är en alldeles underbar sommarmorgon. God morgon!
1: Det är Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.
2: Mix Megapol.

God morgon, den 1 juli idag. Vi tar en titt i kalendern och ser att det är Aron och Miriam som Aron och Miriam har namnsdag och ingenting annat. Vi säger grattis. Temadagen idag, det är silikon, bröstens dag. Ja, visste ni att skönhetsingreppen, just framförallt silikonbrösten, började redan på 60-talet i Sverige. Då inledde man de första operationerna av silikonbröst. Så det har hängt med ett tag nu. Om vi kollar på födelsedagsbarn så hittar vi sångerskan Debbie Harry, skådespelaren Dan Aykroyd och så skådespelerskan Liv Tyler. Vi säger grattis till dem och till alla som firar något idag. Här är Christer Björkman i Mix Megapol Svensk Sommar när klockan är 20:06 den här onsdagen den 1 juli. Det är fint.

0: Mysig ny sommarmusik i Mix Megapol Svensk Sommar från Kristianstad-dottern Ella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu. Hörrni, klockan är 19:30. Dags för nyheterna nu.
1: Nyheterna här, och vi börjar med fotbolls-VM där Sveriges resa är över. Frankrike vann 16-delsfinalen med 3-0 och Sverige stod emot bra i första halvlek, men fransmännen avgjorde efter paus och är nu vidare till 8-delsfinal. Och vidare till Eskilstuna där en man i 60-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk i en föreningslokal i Nyfors under natten. En man i 40-årsåldern skadades av ett vasst föremål och fördes till sjukhus, men polisen vill inte kommentera mannens skadeläge närmare. Och till sist, Donald Trump tjänade över $1 miljard på kryptovalutor förra året. Det här enligt sin obligatoriska ekonomiska redovisning. En stor del av pengarna kommer från hans egen kryptovaluta, medan Vita huset avfärdar uppgifter om intressekonflikter. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Ja, men idag blir vädret lite ostadigt för ett mindre lågtryck kommer passera. Soliga stunder varvas därför med växande moln och på flera håll kan det till och med bli kraftiga skurar och åska. Största risken för det finns det i mellersta delen av landet och i södra Norrland. Under eftermiddagen här så kommer det även bli lite risk i östra delarna av södra och mellersta Sverige. Men resten av landet, de kan vänta sig en hel del sol och mest uppehåll. Temperaturerna i Sverige idag något lägre, äntligen mellan 15 och 24 grader. Välkommen till Mix Megapol. Jag som heter Elaine säger god morgon när klockan passerat

0: Vill du ha chansen att öppna sommarvalvet den 10 juli? Ja, Mix Megapols sommarvalv är ju åter påfyllt med pengar, men för att få öppna det så måste du anmäla dig. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Är du över 18 år så kan det bli du som blir uppringd på fredag den 10 juli. Och kan du då den exakta summan, 503 840 kronor, så vinner du hela det beloppet. Summan, den hör du bara här i radion på Mix Megapol. Vinn till 72104 alltså, och du har chans på 503 840 kronor. God morgon!
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Elin heter jag som säger god morgon från Mix Megapols sommarstudio. 7:10 är klockan och vi fortsätter bjuda på svenska låtar som gör det lätt att sjunga med och få den att känna igen sig. Medina till exempel efter Magnus Uggla.

0: Halva året har passerat, det är den 1 juli idag. Du lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar. Klockan är 7, Elin säger god morgon.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Trollhättan där polisen utreder en misstänkt grov misshandel efter ett våldsamt bråk under morgonen. Två personer ska skadats, varav en med skärskador, och en person har gripits misstänkt för brottet. Och vidare till Eskilstuna. Där har en man i 60-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk i en föreningslokal i Nyfors under natten. En man i 40-årsåldern skadades av ett vasst föremål och fördes till sjukhus, men polisen vill inte kommentera mannens skadeläge närmare. Och idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat halveras priset på 30-dagars biljetter i kollektivtrafiken i hela Sverige. Det här fram till årsskiftet 2026. Det här görs i en statlig satsning som ska få fler att resa med buss och tåg. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir lite ostadigt väder idag eftersom ett mindre lågtryck passerar Sverige. Soliga stunder varvas därför med växlande moln, och i mellersta delarna av landet och i södra Norrland kan det till och med bli kraftiga skurar och åska. Under eftermiddagen här även i östra delarna av södra och mellersta Sverige faktiskt. Men i övriga landet då, där har man dragit vindslotten, då väntar en hel del sol och mest uppehåll. Temperaturerna i Sverige idag, äntligen har de sjunkit lite grann. Så det landar på max 24 grader denna 15 juli. Nej, den 1 juli är det ju, och ingenting annat. Välkommen till ännu en sommarmånad. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Klockan har passerat 7. Jag heter Elaine och det här är Robert Broberg.

Under sommaren sjunger alla på svenska på Mix Megapol. Och vi kallar det kort och gott för svensk sommar. Jag heter Elaine och gör dig sällskap och ska nu få äran att presentera alldeles ny svensk musik för dig här i Mix Megapol. Det är en kille som kallar sig för Rymdpojken. Egentligen heter han Adam Englund, är 33 år gammal och kommer ifrån Borås. Denna stad som tagit fram så mycket schlagerstjärnor. Vi får väl se om även Rymdpojken hamnar i Mello till slut. Här igen då i Mix Megapol med alldeles ny musik. Den bästa tiden väntar på dig.

Megapol, svensk sommar. Vi har klivit in i den 1 juli. Alla sjunger på svenska här. Men jag ska faktiskt göra ett litet undantag och berätta för er att nej, ni har inte blivit galna och legat i koma ett halvår. Utan jo, det är Mariah Carey du hör på radion.

0: Ja, vi firar jul i juli. Ja, men jag vill bara uppmärksamma er på att nu är det närmare till julafton än till den första januari. Och vi säger välkommen till den andra delen på det här halvåret. Dessutom är ju det här en otrolig banger som man aldrig får nog av. Den funkar alltid oavsett säsong. Men nu åter till den svenska sommaren och 100% musik på svenska i Mix Megapol. Ny musik nu från Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat mer igen då sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Jag heter Elin och gör dig sällskap i Mix Megapol, svensk sommar under månaderna när det är som varmast och härligast i vårt avlånga land. Klockan är 7:30, jag släpper fram nyheter och sport. God morgon.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Trollhättan där polisen utreder en misstänkt grov misshandel efter ett våldsamt bråk under morgonen. Två personer ska skadats, varav en med skärskador, och en person har gripits misstänkt för brottet. Och vidare till Eskilstuna. Där har en man i 60-årsåldern gripits misstänkt för mordförsök efter ett bråk i en föreningslokal i Nyfors under natten. En man i 40-årsåldern skadades av ett vasst föremål och fördes till sjukhus, men polisen vill inte kommentera mannens skadeläge närmare. Och idag träder flera nya lagar och regler i kraft. Bland annat halveras priset på 30-dagars biljetter i kollektivtrafiken i hela Sverige. Det här fram till årsskiftet 2026. Det här görs i en statlig satsning som ska få fler att resa med buss och tåg. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Ja, Sveriges fotbolls-VM är över efter 3-0 förlust mot giganten Frankrike i 16-delsfinalen. Mexiko är vidare i fotbolls-VM efter 2-0 mot Ecuador, landets första seger i en utslagsmatch på 40 år. Och även Norge är vidare till 8-delsfinal mot Brasilien efter att Erling Haaland blivit matchhjälte mot Elfenbenskusten.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är lite ostadigt på sina håll i Sverige idag vädermässigt. Det kommer nämligen vara risk för kraftiga skurar och åska i mellersta delen av landet och i södra Norrland, och under eftermiddagen även i östra delen av södra och mellersta Sverige. Det här är ett litet lågtryck som passerar, men det kan vara lite skönt efter den värmebölja vi har haft, va? Övriga landet däremot, ja, det är sol och mest uppehåll. Temperaturer uppemot 24 grader. God morgon, det här är Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elin och klockan är

0: Det här är Mix Megapol svensk sommar och här firar vi ju en riktigt klassisk svensk sommar. Ni vet, så som den var när man var liten. Vi har massor av glass, jordgubbar, svalkande bad, gröna ängar och konstigt nog så var vädret alltid bra. Med den här musiken 100% på svenska så tar vi fram de här härliga sommarkänslorna. Så även om det här beskrivningen av svensk sommar inte är den du upplever just nu, så hoppas jag att musiken kan ta dig just dit.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Klockan närmar sig ju 19:15. Om lite drygt en timme så kommer vi att tävla i sommarfixljudet här i Mix Megapol. Det här är så roligt tycker jag. Det är Claes Olsson som har allt för sommarfixet och som då har bidragit med lite ljud från deras produkter. Det gäller för dig att lista ut vilket ljud det är. Igår var det lite passande en fotboll. Vad kan det vara idag? Ja, det får du veta efter 9:00. Då tävlar vi om presentkort till sommarfix från Claes Olsson. Här i Mix Megapol, svensk sommar. Somrarna och låtarna, du känner igen allt på svenska. Ja, jag...

0: Ja, så här den 1 juli hoppas vi ju verkligen på en härlig dag. Vi kliver in i det andra halvåret på 2026. Klockan är alldeles snart 8. Jag önskar dig en fortsatt härlig onsdagsmorgon med oss på Mix Megapol. Jag som heter Elaine är det, som säger glad sommar och god morgon.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: glädje att lyssna på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Pulse och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
2: Mix Megapol, svensk sommar. Här sjunger alla på svenska. Jag som heter Elin säger god morgon och lämnar över till nyhetsredaktionen. Klockan är 8.
3: Senaste nytt och vi börjar i Nordmaling där en kraftig radhusbrand rasade under natten. Två personer har förts till sjukhus och radhuset blev totalt förstört. Men räddningstjänsten lyckades stoppa elden från att sprida sig till intilliggande bostäder. Och vi går vidare till Helsingborg där en man i 25-årsåldern attackerades med ett vasst föremål under natten. Två okända gärningsmän ska ha gått till angrepp innan de sprang ifrån platsen. Mannen skadades men inte allvarligt och polisen utredde händelsen som grov misshandel. Och till sist kan vi berätta att idag börjar flera nya lagar som påverkar din plånbok att gälla. Det blir bland annat billigare att tanka, lättare att betala med kontanter och billigare att ha barnen på förskola. Men däremot blir det dyrare att handla från nätbutiker utanför EU. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Onsdagen bjuder på lite ostadigt väder. Vi har ett lågtryck som passerar landet nämligen. Men de flesta ställen i Sverige kommer att få mest uppehåll och en hel del sol. Däremot då kan det bli kraftiga skurar och åska i mellersta delen av landet, i södra Norrland och även i östra delen av södra och mellersta Sverige. Sol i sinne, sol inne och så vidare på de ställena helt enkelt. Temperaturerna, ja de ligger mellan 15 och 24 grader. God morgon, det här är Mix Megapol. Klockan har passerat 8, jag hoppas du har en fin onsdag så här långt. Jag heter Elin och gör dig sällskap hela morgonen.

Ja, det händer ju att man ibland gör lite dumma beslut på sommaren. Kanske speciellt efter lite för mycket rosévin. Jag läste i tidningen här om en man som var lite hungrig och sugen på mer vin i ett fritidshusområde utanför Kungälv. Han tog sig helt enkelt in i köket på ett fritidshus för att stoppa kylväskan full med mat och vinflaskor. Han struntade i att det fanns en dator där. Han ville alltså helt enkelt ha med dryck helt enkelt. Sen skulle han ju då fly iväg igen, för han hade tagit sig dit på en sån här suppbräda, ni vet, en paddelgrej. Tyvärr så flydde han ju och glömde sin paddel också, så det försvårade ju möjligheterna. Han tillfångatogs ganska enkelt och fick sen spendera natten i en fyllecell. Så kan det gå. Ta det lugnt där ute nu under sommaren.

Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elaine och sällskapar dig här när klockan är 7:15. Har du någon speciell person som du drömmer om att få bjuda på middag? Ja, i så fall kan du tala om det för min kollega Maria Lindberg via mixmegapol.se. Vi kommer helt enkelt hjälpa dig att skapa varma möten och fina sommarminnen. Nominera någon som du vill bjuda hem på middag och berätta varför, så kommer Maria att ringa upp och be dig och dela med dig av berättelsen. Och då kan du också då vinna lite middag från Kronofågel. Inte illa. Läs mer om alla sommartävlingar på mixmegapol.se. 7:15 är klockan. Det är onsdag. God morgon.

0: Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar från Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Jag såg att hon berättade för Aftonbladet om att hon varit orolig för sitt hjärta. Det ska ha slagit en massa dubbelslag och grejer. Men allting var fint, det var bara helt vanlig stress. Jag heter Elaine och fortsätter göra dig sällskap i Mix Megapol, svensk sommar. Och självklart fortsätter alla att sjunga på svenska. Klockan närmar sig 8:30.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.
2: Svensk sommar i Mix Megapol. Jag heter Elaine, har med mig alla de största hitsen på svenska. Klockan är nu 8:30. Jag lämnar över till nyhetsredaktionen för lite sport och nyheter helt enkelt.
3: Senaste nytt, och vi börjar i Nordmaling där en kraftig radhusbrand rasade under natten. Två personer har förts till sjukhus och radhuset blev totalt förstört, men räddningstjänsten lyckades stoppa elden från att sprida sig till intilliggande bostäder. Och vi går vidare till Helsingborg där en man i 25-årsåldern attackerades med ett vasst föremål under natten. Två okända gärningsmän ska ha gått till angrepp innan de sprang ifrån platsen. Mannen skadades men inte allvarligt, och polisen utredde händelsen som grov misshandel. Och till sist kan vi berätta att idag börjar flera nya lagar som påverkar din plånbok att gälla. Det blir bland annat billigare att tanka, lättare att betala med kontanter och billigare att ha barnen på förskola. Men däremot blir det dyrare att handla från nätbutiker utanför EU. Det här var nyheterna, och jag i studion heter Merjem Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Ja, Sveriges fotbolls-VM är över efter 3-0 förlust mot giganten Frankrike i 16-delsfinalen. Mexiko är vidare i fotbolls-VM efter 2-0 mot Ecuador, landets första seger i en utslagsmatch på 40 år. Och även Norge är vidare till 8-delsfinal mot Brasilien efter att Erling Haaland blivit matchhjälte mot Elfenbenskusten.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vädret är lite ostadigare idag på grund av ett lågtryck som drar sig in och passerar Sverige. Soliga stunder varvas därför med växlande moln. Växlande och växande, ska jag säga. Det finns risk för kraftiga skurar och åska i mellersta delen av landet och även i södra Norrland. På eftermiddagen även i östra delen av södra och mellersta Sverige. Men i övrigt en hel del sol och mest uppehåll. Det är en fin sommardag ändå. Temperaturen har sjunkit något sedan värmeböljan och ligger nu mellan 15 och 24 grader. Klockan har passerat 8:30. God morgon, jag heter Lein och önskar dig en fortsatt härlig onsdag med oss.

Melodifestivalen 1989. Vilken otrolig Melodifestival det var. Nattens drottning med Håkon Pedersen och Elisabeth Berg hör du i Mix Megapol Svensk Sommar. Där vi ju under sommaren tar på oss just sommarskruden och spelar bara musik på svenska. På Mix Megapols sociala medier och på mixmegapol.se kan du se mer om Sveriges 100 viktigaste låtar. Jag plockar ihop en expertjury på 20 personer som på något sätt är viktiga för svensk musik eller bara kan väldigt mycket om svensk musik. De alla valde ut 5 låtar var som sen skapade då en lista på 100 låtar. Ni kan se valen från den här expertjuryn på sociala medier. Och sen kan ni nu då gå in på mixmegapol.se och lägga er röst på vilken av de här 100 nominerade låtarna som är den absolut bästa. Sen kommer vi presentera den här listan den 29 augusti. Vilken är den allra viktigaste och bästa låten på svenska någonsin? Ja, det tycker jag är en kul grej som vi ska utse här på Mix Megapol tillsammans med vår expert.

Markoolio gjorde såklart succé på 90-talsfestivalen här i Stockholm i helgen. Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och vi förstärker sommarkänslan genom att alla sjunger på svenska.

Ja, den här kunde du. Hoppas att du passade på att sjunga med. Nu är vi igång ordentligt den här onsdagsmorgonen. Vi ska rulla vidare i sommarvärmen. Vi har mer om musiken som förstärker sommarkänslan. Och dessutom sommarfixljudet. Ja, det är tävlingsdags nu efter klockan 9 i Mix Megapol. Jag heter Elin och säger god morgon. Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Välkommen till Mix Megapol. Då har klockan blivit 9 och vi släpper fram nyheterna här i Mix Megapol sommar.
3: Senaste nytt, och vi börjar i Göteborg där en kvinna i 40-årsåldern har gripits misstänkt för grov misshandel efter ett knivangrepp på Hisingen under natten. En man i 60-årsåldern ska ha huggits med ett vasst föremål och träffats i sätesmuskeln. Han fördes till sjukhus med ambulans och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att från och med idag blir det billigare att tanka. Efter ytterligare en skattesänkning sänks priset med omkring 3 kronor per liter, vilket innebär att bensin nu väntas kosta runt 14 kronor och 40 öre litern. Och till sist kan vi berätta att artisten Chris Brown har dömts att betala skadestånd efter att en kvinna attackerats av hans vakthund utanför hans bostad i Kalifornien. Kvinnan skadades svårt och har enligt egen uppgift fortfarande inte kunnat återgå till sitt arbete efter attacken. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige.
5: För idag så
4: Sverige.
5: Kan vi ju se snart att mer i norra musik. Norrland blir det växlande molnighet och mest uppehåll. I övriga delar av Sverige så blir det faktiskt ganska soligt. Temperaturer allmänt 17-24 grader den här onsdagen. Som allra varmast blir det i sydostligaste Götaland med 24-27 grader. Vid tätare moln och skurar då hamnar vi på 9-15 grader. God morgon, Elaine heter jag som gör dig sällskap här i Mix Megapols svensk sommar. Och alldeles strax, ja då ska vi tävla i sommarfixljudet. Claes Olsson presentkort till sommarfixet står på spel. Stanna kvar.

0: för otroligt. Tommy Körbergs Stad i ljus i Mix Megapol Svensk Sommar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, men visst är väl sommarens alla ljud helt underbara. Nu ska vi tävla i Hur låter sommarfixet? Jag kommer spela upp ett sommarljud och du ringer in på 020 314 314 och gissar var ljudet kommer ifrån. Har du rätt så vinner du ett presentkort från Clas Ohlson på 1000 kronor så du kan köpa den här produkten eller varför inte något annat till ditt sommarfix. Så nu frågar jag dig då, vad är det här för sommarljud? Du ska få en liten ledtråd också och den kan ju vara att även altanen behöver sig en liten sommar makeover ibland. Vad kan det vara som hör sommaren till? Ring in på 020 314 314 så pratar du och jag kanske alldeles strax då. Här är Missy

0: Miss Li och hälsa Gud i Mix Megapol svensk sommar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, jag spelade ju upp ett litet ljud på ett sommarfix som handlade om att även altanen kan behöva sig en makeover. Och kastade sig på telefonen gjorde Kristoffer. Hallå, god morgon. Vänta, jag måste trycka på knappen också, Kristoffer. Hallå, Kristoffer.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, det är mycket knappar i studion här, vet du.
2: Ja, jag kan ta det.
0: Ja. Du befinner dig någonstans utanför Landskrona, förstår jag rätt?
2: Jajamensan.
0: Ja, och ni har sommar idag.
2: Ja.
0: Ja, och du hörde sommarljudet, och vad vill du gissa på att det kan tänkas vara för någonting då?
2: En högtryckstvätt.
0: Ja, men det stämmer ju alldeles utmärkt. Grattis, Kristoffer, det var en högtryckstvätt. Så nu vinner ju du ett presentkort här från Clas Ohlson på 1000 kronor. Och då kan du ju köpa en högtryckstvätt eller något annat till ditt sommarfix förstås.
2: Absolut,
0: ja. Tackar så mycket. Vad sommarfixar du med själv?
2: Ja, har man hus så har man alltid att göra.
0: Har du en högtryckstvätt?
2: Nej, det är något sönder, så det passar bra ju.
0: Du ser, det var som att det var meningen att du skulle vinna idag, Kristoffer.
2: Precis.
0: Ja, men du, häng kvar där så ska vi ta lite detaljer så jag kan skicka presentkort till dig då.
2: Perfekt, tack så mycket.
0: Ha det fint och tack för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Tack själv.
0: Ny tävling, nytt ljud imorgon här i Mix

0: Det är okej då, Hurricane i Mix Megapol, svensk sommar. Elaine heter ju jag som säger god morgon från sommarstudion där vi strax spelar alldeles ny svensk musik. En av årets sommarhits möjligen, jag har det på känn. Kerstin Ljungström dyker upp.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: 50 kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Den är så otroligt fin. Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Mix Megapol Svensk Sommar. Alldeles ny musik här, där vi bevarar sommarkänslan genom att alla sjunger på svenska. Nu till en riktig klassiker. Han fick visa upp sig live på scen igen för första gången på många år under 90-talsfestivalen i Stockholm. Han heter Bass Hunter.

tycker mycket om den här killen, gör jag. Viktor Lexell hör du i Mix Megapol. En fin vän till stationen är det. 20 minuter i 10 visar klockan. Vi fortsätter den här allra första juli alldeles strax med musik från Melodifestivalen. En 90-talsdänga med Magnus Uggla och så två av Sveriges största kvinnliga artister tillsammans.

Nomineringarna för årets rockbjörnar har ju blivit officiella och de här två damerna har blivit nominerade till årets svenska låt för just den här låten, Superlim och Silvertape. Det är Miriam Bryant och Molly Sandén förstås. Molly Sandén på semester i Paris såg jag. Undrar om hon kollade Sverige-Frankrike på plats i Frankrike. Vet inte om det var roligare kanske. Men heja heja vill jag ändå säga till vårt svenska landslag. Ni höll ut bra mot Frankrike igår. Vi har ingenting att skämmas över. Jag som heter Elaine, jag tackar nu för den här onsdagsmorgonen och lämnar över till Ray Mattsson som fortsätter med svensk sommar hela dagen.

0: Tack så mycket Elaine. Nu tar vi tag i förmiddagen med massor av härlig somrig musik. Men först nyheter.
1: Senaste nytt. En kvinna i 40-årsåldern har gripits misstänkt för grov misshandel efter ett knivangrepp på Hisingen i Göteborg under natten. Sverige och Ukraina har skrivit på ett kontrakt om en första leverans av 16 Gripenplan till Ukraina. Och idag träder flera nya regler i kraft, bland annat halveras priset på 30 dagars biljetter i kollektivtrafiken fram till årsskiftet. Det här var nyheterna.
0: Vi startar juli med mestadels torrt väder i södra Sverige, men enstaka lokala regnskurar kan dyka upp. Det är ett mindre lågtryck som rör sig söderut om landet och det är lite osäkert då hur långt norrut regn och skurar når. Men i norra Sverige där drar ett område med regn och skurar främst in i södra och mellersta Norrland. Och längre norrut så blir det växlande molnigt och till största delen uppehåll. 20-25 grader i södra och i mellersta Sverige, medan Norrland förlöser mellan 15 och 20 grader. Där är Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger.

Det har väl sagts flera gånger den här morgonen, men vi säger det igen. Tack till svenska landslaget för de spännande matcherna vi fick uppleva i VM fram till igår kväll då utfallet var ganska förväntat. Där är Mix Megapol. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Första juli idag och det är en massa nya lagar som träder i kraft. Vi kan väl sammanfatta med att det ska bli lättare att betala kontant på vissa ställen. Det ska bli svårare att fuska med bidrag och det ska bli billigare att dansa till dansband. För de får sänkt moms. Och sen var det en massa andra saker också, men de låter vi vara. Det här är Mix Megapol.

0: Ny grym bra låt från Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och du behöver inte heller känna dig ensam, för vi på Mix Megapol finns här hela sommaren och bjuder dig på svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms är 19.

Känner du att det är läge att förbättra bankkontot lite grann? Ja, men då kan jag berätta för att vi har laddat sommarvandet här på Mix Megapol med 503 840 kronor. SMS ordet vin till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre. Och så kommer du ihåg beloppet då. Om du blir uppringd så måste du berätta för vår vinnarambassadör att det ligger 503 840 kronor i sommarvandet. Lycka till!

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi maximerar sommarkänslan här i Mix Megapol. När vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Strax dags för nyheter och som check på väderprognosen.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.
2: Springer Drottninggatan ner.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har blivit 11.
1: Här är nyheterna som börjar med att Village People-medlemmen Victor Willis är död. Det skriver bandet på sin Facebook-sida. Han uppträdde utklädd till polis eller officer i flottan och var med och skrev hits som YMCA, Macho Man och Go West. En buss med ett 50-tal personer ombord har vält mellan Skara och Skövde. Ingen ska behövt åka till sjukhus. Och från och med idag så halveras priset på 30-dagars biljetter i kollektivtrafiken i hela Sverige fram till årsskiftet. Bakgrunden är bränslekrisen som orsakats av kriget i Mellanöstern.
0: Vi startar juli med mest eller stort väder i södra Sverige. Men enstaka lokala regnskurar kan dyka upp. Och det är ett mindre lågtryck som rör sig söder om landet. Det är lite osäkert hur långt norrut regn och skurar når. I norra Sverige i alla fall drar ett område med regn och skurar främst in över södra och mellersta Norrland. Längre norrut blir det växlande molnighet och till största del uppehåll. Temperaturen då? Ja, 20-25 grader i södra och mellersta Sverige. Medan Norrland får nöja sig mellan 15 och 20 grader. Det är svensk sommar det. Här på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Vi har svensk sommar här på Mix Megapol. Och alla sjunger på svenska. Vi blandar gamla härliga hits med nya låtar. Som den här till exempel, Maja Ivarssons Världen kommer att snurra ändå.

Det är mycket pengar i sommarvalvet som öppnas den 10 juli. 503 840 kronor ligger det där. Vill du vinna pengar? SMSar du vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre. Och så kommer du ihåg beloppet också. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Vid havet, that's the place to be en dag som den här. Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Snart är dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.

Är du sugen på att vinna 1000 kronor att tanka, fika eller köpa glassbåtar för hos Preem? Ja, då ska du vara med i tävlingen. Vart är du på väg? Gå in och anmäl dig på mixmegapol.se. Om en timme, cirkus, så är det dags att ta fram dagens tävlande.

Beautiful.

0: Ny låt från Hanna Färm, Nära något så bra. Och vi är nära att tippa över i eftermiddagen denna den 1 juli. Nyheter, väderprognos och sen så fortsätter vi med svensk sommar. Musiken där alla sjunger på svenska.
1: Jag är inte så bra på engelska utan då hade jag...

0: rolig, du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilka

0: Vi har landat mitt på dagen. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är dags för nyheter.
1: Nyheterna börjar med ett fall som har väckt starka känslor. I februari förra året så dog en 5-årig flicka i en lägenhetsbrand i Göteborg. Och utredningen har visat att hon då och vid många andra tillfällen lämnades ensam hemma hos sin mamma i flera timmar i sträck. Nu så döms mamman till 6 års fängelse för grovt vållande till annans död och 42 fall av olaga frihetsberövande. Och Tidöpartierna vill att gängkriminella ska kunna rödflaggas i register. Det ska göra att de inte får olika bidrag eller offentliga uppdrag. Även personer med koppling till gängkriminella ska omfattas.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Juli månad har startat mestadels torrt i södra och mellersta Sverige. Men enstaka regnskurar har dykt upp lite här och var. I norra Sverige drar ett område med regn och skurar främst in över södra och mellersta Norrland. Längre norrut blir det växlande molnighet och till största delen uppehåll. Temperaturen, ja, den ligger på 20-25 grader i södra och mellersta landet. Medan Norrland får nöja sig med mellan 15 och 20 grader. Här är Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

Den efterlängtade julimånaden är ju äntligen här. Och vi på Mix Megapol, vi står för soundtracket till den svenska sommaren. Med gamla klassiker som den här.

0: Ny musik ifrån Klara Almström. Det blir som min mamma heter den här. Snart dags för tävling. Vart är du på väg? 1 000 kronor från Prim står på spel. Vill vara med och tävla? Gå in på mixmegapol.se och anmäl ditt intresse där.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det är sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Och dessutom en hel packe med roliga tävlingar, som den här till exempel.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Då är det dags att tävla i Vart är du på väg? Här kan man vinna ett presentkort från Preem på 1000 kronor, om jag gissar exakt rätt resmål då. Martin, hej.
2: Hejsan, hejsan.
0: Vad är det för väder du befinner dig?
2: Det är väldigt fint väder, blå himmel och sol.
0: Härligt, det är så det ska vara den första dagen i juli månad. Du, nu är frågan då vart du är på väg. Om jag lyssnar lite snabbt på din dialekt, så är du från västkusten va?
2: Det stämmer.
0: Japp, du är lite göteborgsaktig.
2: Absolut.
0: Är det därifrån vi utgår?
2: Vi kan utgå därifrån. Vi ska till en sommarstad.
0: Du får inte ge för mycket ledtrådar.
2: Nej.
0: Då blir det för enkelt. Du har gett mig tillräckligt tycker jag. Du är i Göteborg, du ska till en sommarstad. Vi rullar, tror jag då, antingen norrut eller söderut. Vilket håll ska vi?
2: Söderut.
0: Vi ska söderut. Och där har vi då på raken när vi kör i, vad är det för vägar, det spelar ingen roll. Först kommer väl Varberg, sen kommer Falkenberg. Ska du bada?
2: Ja, det finns en känd strand där med ett känt hotell.
0: Ja, men då är det jätteenkelt. Jag gissar på att du är på väg mot Tylösand.
2: Ja, staden är ju då Halmstad, men stranden är Tylösand.
0: Ja, men vi godkänner det tycker jag.
2: Det var ju bra insatt,
0: grattis. Ja, det är grattis till dig.
2: Ja, tack så mycket.
0: 1000 kronor från Preem, det var ju väldigt enkelt där. Som du får använda att tanka, du kan köpa mat, du kan köpa glassbåtar.
2: Tack så jättemycket.
0: Vill du ha chansen också att vinna 1000 kronor från Preem? Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig.

0: Klockan närmar sig 13, vi ska alldeles strax bjuda på nyheter och en väderprognos och sen går vi in i en ny härlig timme. Fylld med massvis med bra musik där alla sjunger på svenska. Det här är Mix Megapol.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi ska fortsätta med svensk sommar där alla sjunger på svenska. Men först nyheter, klockan är 13.
1: Här är senaste nytt. Tidöpartierna vill att gängkriminella ska kunna rödflaggas i register. Och det ska göra att de inte får olika bidrag eller offentliga uppdrag. Village People-medlemmen Victor Willis är död, skriver bandet på sin Facebook-sida. Han uppträdde utklädd till polis eller officer i flottan och var med och skrev hits som YMCA, Macho Man och Go West. Och imorgon så börjar bilträffen Västerås Summer Meet och polisen har kommit med trafikregler för cruising-delen. Bland annat är det max 20 km i timmen och inga burnouts som gäller.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen fortsätter med det mestadels torrt väder i södra och mellersta Sverige, men enstaka regnskurar kan faktiskt dyka upp. Och i norra Sverige så har vi ett område med regn och skurar som drar in över främst södra och mellersta Norrland. Längre norrut växlande molnighet och till största del uppehåll. Temperaturen i eftermiddag 20-25 i södra och mellersta landet, medan Norrland får nöja sig med mellan 15 och 20 grader.

Ny musik från Oskar Lindros, Bara mellan oss. Du lyssnar på Mix Megapol, det är Mats och jag som står i studion i Borgholm, kämpar lite grann med en dålig hals idag, förkylning som jag kan släppa med, men vi jobbar oss fram genom eftermiddagen på bästa möjliga sätt med musiken där alla sjunger på svenska.

0: En riktig klassiker här, svensk sommar på Mix Megapol. Och fler sådana på gång, Myra Granberg, Ratata, Shirley Clamp, New Kid. Ja, du har ju själv, det är bara att fortsätta lyssna.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Nu behöver du förstärka kontot i sommar. Då skulle du vara med att tävla i sommarvalvet, tycker jag. För där ligger 503 840 kronor och väntar. Smsa vin till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller äldre för att vara med. Och så beloppet då, 503 840.

0: Ny musik från Ella Tiritiel. Ingen annan kommer att såra mig nu. Reimans heter jag, går hem och kurerar halsen. Lämnar över till en mycket, mycket friskare Maria Lindberg.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
1: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Är det också lite dagvill efter sena fotbollsnätter, men det är väl ändå onsdag eftermiddag. Maria här på Mix Megapol när klockan har blivit 2.
2: Här är senaste nytt. Tidöpartierna vill att gängkriminella ska kunna rödflaggas i register. Och det ska göra att de inte får olika bidrag eller offentliga uppdrag. Village People-medlemmen Victor Willis är död, skriver bandet på sin Facebook-sida. Han uppträdde utklädd till polis eller officer i flottan och var med och skrev hits som YMCA, Macho Man och Go West. Och imorgon så börjar bilträffen Västerås Summer Meet och polisen har kommit med trafikregler för cruising-delen. Bland annat är det max 20 km i timmen och inga burnouts som gäller.
1: Är du en av de som har klagat på värmen senaste tiden? Ja, men lugn, nu är det ju svalare. Och imorgon så kan du räkna med från 15 grader i norr till 25 som högst i söder. Men det blir en ganska solig torsdag ändå. Och det är lite senare under kvällen eller kanske eftermiddagen som regn och åska drar in.

Verkligen inga sena kvällar att sitta upp och kolla fotboll. Vi behöver inte träffas och hänga tillsammans för att kolla Sveriges match eller ha på sig fotbollströjor och annat Sverigepynt. Det är bara att luta tillbaka och lyssna på musiken på svenska här på Mix Megapol. Jag vet.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Och
1: cash är på väg att bli king igen. Från och med idag så måste apotek och vissa butiker ta kontanter enligt lag.
0: Ja, men det är sant, jag ljuger inte.

0: Ja, men visst är det bra. Nya sommarhitten Tiden läker alla sår ifrån tjejen som fyller 25 i juli gick från Nova till Fanny Avon som var artistnamn förra året, och det var ju en succé. Vi var många som lärde känna henne tillsammans med Tjuvjakt och Tusen spänn. Och här fortsätter sommarkänslan.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

släcka törsten med. Då har du kommit helt rätt. Om en stund så har du chansen att komma över det här hos mig. Annars kan du göra som Darin och ta en drink, eller är det kanske växten eller salladen som man sjunger om.

Helena, är du sugen på lite extra pengar och göra något extra kul för i sommar? 503 840 kronor ligger och väntar på dig i sommarvalvet. Pengarna kan bli dina om du anmäler dig. Du mässar vinn till 72104. Du ska ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor, men då har du ju chansen på 503 840 kronor.

0: på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nu när klockan närmar sig 3 nu så kollar jag ju upp var det är varmast i Sverige. Och är du där så ska du höra av dig till mig på 020 314 314. För din chans att få välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor. Länge var det Målilla som har varit varmast idag. Men nu i det sista så är det Stockholm som har gått om. Så är du i närheten av Stockholm där det just nu är 25,6 grader. Hör av dig för din chans att få törstsläckare. 020 314 314.
1: Och vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: skön sommar onsdag eftermiddag här på Mix Megapol. Maria här tillsammans med dig nu när klockan är 3.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Minst 6 personer har dött i en omfattande brand i ett höghus i Antwerpen i Belgien. Och branden uppges inte vara under kontroll ännu. En tolk blir av med sin yrkestitel efter att han tittade på porr under en tingsrättsförhandling, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Och Kanada kommer ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år enligt ett pressmeddelande från Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU. Tidigare i veckan så kom beskedet att Kanada blivit fullvärdig medlem av den.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det kan bli en dag på stranden imorgon också, även om det är lite svalare då. Från 15 grader i norr till 25 som högst i söder, men det blir en solig torsdag. Och det är först lite senare under eftermiddagen kvällen som det kan komma regn och oska. Men redan nu ska du höra av dig till mig om du är i Stockholm eller Stockholmsområdet, för där är det varmast just nu med 25,6 grader. Så hör av dig på 020 314 314 för din chans att få törstsläckare ut. 020 314 314 hit till Mix Megapol.

0: fortfarande är riktigt varmt nu.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Jaha, varifrån ringer du då, Micke?
2: Bromma.
0: Ja, men det är ju verkligen Stockholm det, eller hur?
2: Ja, precis.
0: 25,6 grader, hur känner du av det?
2: Bara bra. Jag sitter på balkongen och njuter här och så dricker man kalläsk samtidigt.
0: Åh, vad härligt. Du, då ska jag skicka över 500 kronor och handla Loka för också, i vilka smaker du vill.
2: Okej, okay. Ja, det är jättebra.
0: Ja, då får du välja själv vad du vill svalka dig med resten av sommaren.
2: Oj, vad jag blir glad.
0: Är det solfjäder också som gäller där på balkongen nu?
2: Nej, sånt är för amatörer.
0: Jaså, så det är bara skugga och dricka som gäller, eller?
2: Nej, sol och dricka.
0: Jaha, är parasoll också för amatörer?
2: Nej, det är för amatörer.
0: Ja, men du...
2: man ska passa på med solen finns. Vi går mot vinter nu som sagt. Och det är liksom tråkigt att säga, men så är det.
0: Vi laddar för vinter med massor av sol och massor av dricka ifrån Loka och svalka det med.
2: Perfekt.
0: Och så, musik bara på svenska här på Mix Mega.

Det är där jag helst badar, i saltvatten. Ny sommarmusik från Kerstin Ljungström här på Mix Megapol. Och Mbappé, Elanga eller Håland kanske. Vem är det hon sjunger om? Annelie, det här på Mix Megapol där alla sjunger.

0: Rosa kanske en lite mer ovanlig färg att sjunga om. Jag tycker blå och kanske rött hör till de vanligaste färgerna som vi sjunger om. Det ska sjungas om värme och sen den där sommardagen också.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms

fanns det ett VM i snyggaste landslagströjorna i fotboll så får Norge det priset utav mig, och den här killen får det som bästa artist just nu. Har du glömt bort allt det vackra?

0: sandslott på stranden och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ny svensk sommarmusik här på Mix Megapol från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du, det är ett tufft jobb men väldigt roligt sånt också. Så vill du vara med och välja ut Sveriges 100 viktigaste låtar? Vår jury med 20 svenska musikpersonligheter, de har gjort sitt val, sina topp 5. Kika in dem och sen röstar du på mixmegapol.se. Du kan rösta varifrån som helst, kanske på stranden om det är där du är.
1: Jag

0: Hoppas att solen skiner på dig nu och att du har en underbar sommareftermiddag här på Mix Megapol. Nu när klockan har blivit 4.
1: Och här är nyheterna med en uppdatering. 2 män sköts ihjäl i en bil i Kallhäll utanför Stockholm förra sommaren. Nu döms en 24-årig man till livstidsfängelse för dubbelmordet. Han hade rest ner från Luleå och man tror att han fått i uppdrag att skjuta männen, men ingen annan åtalades i målet. Förundersökningen läggs ner mot en tidigare FRA-anställd kvinna eftersom det enligt åklagaren inte går att förhöra vittnen på grund av sekretess. Kvinnan och hennes man greps i en Säpo-insats i oktober 2023 och satt häktad i nästan 2 månader, misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Misstankarna mot mannen lades ner 2024. Och från och med idag så halveras priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige fram till årsskiftet för att fler ska åka buss och tåg. Och samtidigt så är det en skattesänkning som träder i kraft och det gör att bensin och diesel blir billigare. Bakgrunden är bränslekrisen som orsakats av kriget i Mellanöstern. Jag heter Mikael Klintevall och det var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Är du en av dem som har klagat på värmen senaste tiden? Ja, men då är du ganska nöjd nu tror jag, för det blir svalare. Imorgon från 15 grader i norr till 25 som högst i söder. Ganska solig dag vi har att vänta oss imorgon också, men det kommer att dra in regn eller åska under eftermiddagen eller kvällen. Nu drar jag in Darin också här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska den här härliga sommaren. Ja.

0: kanske somrigaste och svenskaste som finns. En sten vid en sjö i en skog. Gyllene tider här på Mix Megapol, där du får dina favoritlåtar på svenska hela sommaren. Är du nöjd med det, Johan i Värnamo?
1: Jo, det är så.

Här är Svensk Sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och när vi har rört vid varandra kan du ta fram mobilen och röra lite grann på den också. För din chans att komma över dryga halva miljonen nästa fredag. I sommarvalvet så finns nu 503 840 kronor som kan bli dina om du mässar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och sms:et kostar 19 spänn. Men du har alltså chansen på 503 840 kronor och göra vad du vill för i

0: Det är så bra. Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ny sommarhit här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och vem är det du vill bjuda på middag nu i sommar? Är det någon som du känner att du vill skämma bort? Någon som har gjort något alldeles extra för dig eller som är bara en grym person? Mixmegapol.se. Och så fortsätter sommarkänslan också. Snart med Danny och Medina.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.

0: och vi närmar oss middagstid nu.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Jonas i Helsingborg, det är dags nu att dela ut en sommarmiddag.
2: Okej.
0: Okay. Och då är det någon som har anmält dig och vill bjuda dig på en sommarmiddag. Tillsammans då med Therese som du tydligen har blivit ihopmatchad med av den här personen.
2: Jaha, då är det min dotter Johanna.
0: Jag berättar nu om den här matchningen.
2: Under ett års tid så har min dotter Johanna berättat för mig att jag jobbar en kollega hos henne som är fantastisk. Hon har allt som jag egentligen har sökt eftersom jag var singel ett tag. Och så har hon då på arbetsplatsen tjatat på Therese om vilken fantastisk människa jag var. Så då för ett par, tre månader sedan så hörde Therese av sig till mig på Messenger och frågade om jag ville ta en kopp kaffe med henne. På sen den dagen har vi hängt varje dag.
0: Nej, men det här, jag blir rörd, Jonas. Va? Vilken matchning! Och då blir det ni som får njuta av en somrig middag med bland annat Svensk Kyckling från Kronfågel.
2: Ja, ah, vad trevligt.
0: Då har du mer att tacka Johanna för.
2: Ja, det har jag nog. Känns det som.
0: Ha en fantastisk middag, en underbar sommar och håll ihop med Therese.
2: Ja.
0: Och vem är det du vill bjuda på middag nu i sommar? Anmäl den här toppenpersonen på mixmegapol.se.

0: Norge roger vidare i fotbolls-VM. Och är det Norge du kommer hålla på resten av fotbolls-VM? Jag tror att det kommer bli så för min del. Här blir det lite inslag av danskt blod också i sommarmixen, där alla sjunger på svenska.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det. Det
2: är varför?
1: Det är för att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Det är en härlig skön, alldeles underbar sommar eftermiddag här på Mix Megapol. Och klockan har blivit 5.
3: Nyheterna inleder med att förundersökningen läggs ner mot en tidigare FRA-anställd kvinna eftersom åklagaren säger att det inte går att förhöra vittnen på grund av sekretess. Kvinnan och hennes man greps i en Säpo-insats i oktober 2023 och satt sedan häktad i nästan 2 månader misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Misstankarna mot mannen lades ner 2024. 16 juli, alltså om lite drygt 2 veckor, kommer tågen mellan Borås och Göteborg att börja rulla igen, rapporterar P4 Sjuhärad. Trafiken mellan städerna har stått still sedan ett godståg spårade ur i Bollebygds kommun förra veckan. Och det här påverkar tågen mellan Göteborg och Stockholm och Göteborg och Kalmar. Och under nästa år kommer Sony sluta med fysiska spel till konsolen PlayStation. Det japanska företaget blir därmed den första av de stora konsoltillverkarna som fullt ut överger fysiska medier. Både Sony och Microsoft, som står bakom Xbox, har släppt billigare varianter där det inte går att använda skivor. Men de primära konsolerna har hittills haft stöd för fysiska spel och Blu-ray-skivor. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ser ut som du kan räkna med picknick och stranden imorgon. Sol i början på dagen och sen senare under eftermiddagen kvällen som mulnar det på. Och då kan det komma regn och åska. Från 13 grader i norr till 25 i söder. Så fortsätt nu att njuta av den här härliga sommaren här på Mix Megapol när alla sjunger på svenska.

Har du inget särskilt att fira idag kan du alltid fira att bränslepriserna just nu är de lägsta på 27 år i Sverige. Och Sverige är näst billigaste landet i Europa att tanka i. Men alldeles gratis dina favoritlåtar på svenska här på Mix Megapol hela sommaren.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol. Du, det kan verkligen löna sig att ta en promenad. John and Francis i Australien. De var inte ute för att gräva guld, men de tog med sig sin metalldetektor på promenaden och hittade en 4 kilo tung guldklump som är värd 4

0: Det här är ny svensk sommarmusik på Mix Megapol från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Magnus Uggla, Victor Lixell och Björn Afzelius väntar på oss också.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

0: Maja Ivarsson, sommarhet, världen kommer snurra ändå här på Mix Megapol. Och så är det ju, vi har lämnat fotbolls-VM, men jorden, världen snurrar vidare ändå.
1: Solen skiner och det är sommarkänsla deluxe. Och vill du förstärka den där sommarkänslan också? I sommarvalvet ligger nu 503 840 kronor att vänta på att förgylla. Kanske just din sommar. Mässa VINN till 72104, då är du anmäld och har möjligheten att få dryga halva miljonen in på ditt konto.

0: Ja, det är där de ska vara, brandmännen, rakt in i elden. Och det ska bli så skönt med en lugn kväll nu. Inga att träffa och hänga med för att kolla fotbollen tillsammans. Tidigt i säng, bara sällskap av Rickard Herrein nu och dina favoritlåtar på svenska resten av kvällen och resten av den sköna svenska sommaren också.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussade, stod jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som är redo att starta upp kvällen alldeles strax.
1: Nyheterna börjar med att en 50-årig ukrainsk soldat som suttit frihetsberövad misstänkt för inblandning i sabotaget mot gasledningen Nord Stream kommer att åtalas enligt tyska medier. Mannen greps i Italien i augusti i fjol och utlämnades senare till Tyskland. Kanada kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år enligt ett pressmeddelande från den europeiska radio- och tv-unionen EBU. Tidigare i veckan så kom beskedet att Kanada blivit fullvärdig medlem där. Och VM fortsätter utan Sverige. Nu klockan 6 är det avspark på Atlanta Stadium där England ska spela mot Kongo Kinshasa. Senare ikväll så är det Belgien Senegal och i natt ska USA försöka göra de andra värdländerna Kanada och Mexiko sällskap till åttondelsfinal. Amerikanerna ställs mot Bosnien. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Tack Mikael för nyheterna. Ja, VM i fotboll fortsätter trots att Sverige inte har lyckats ta sig vidare. Nej, det var ju inte så mycket man kunde hoppas på där i och för sig då med Frankrike som motståndare. Vi tittar lite på vädret för imorgon innan vi drar igång kvällen. Och imorgon, ja då blir det växlande molnighet i princip i hela landet. Det blir dock framåt eftermiddagen kvällen ett stort nederbördsområde som kommer in från sydväst och kommer att sprida sig över landet snett uppåt under eftermiddag och kväll. Mitt på dagen blir det någonstans mellan 15 grader i Norrlands inland och en 22 grader i söder. Nu drar vi igång kvällen med lite tjuvjakt. Här är Mix Megapol.

På en annan del av världen, Kanada, kommer att tävla i Eurovision Song Contest. Ja, vi hörde det på nyheterna för en stund sedan här också. De meddelade ju att de gick med i EBU och då har de möjlighet att vara med. Och nu har de också meddelat att de tänker vara med. Och frågan är då, kommer de sjunga på engelska eller franska månne? Ja, de lär inte sjunga på svenska i alla fall, kan vi konstatera. Nu, Miss Li, ålderdomshemmet. Och sen lite Patrik Isaksson här i Mix Megapol. Svensk sommar där alla sjunger på svenska.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man går inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska och Sverige är ute ur VM. Men Norge är ju kvar, så vi får väl heja på vårt grannland helt enkelt och hoppas att de tar sig riktigt, riktigt långt. Ja, de gjorde ju mål där i slutminuterna igår och lyckades ta sig vidare. Stort grattis till dem! Vi går snart vidare här också med lite Gyllene Tider, Molly Hammar och New Kid i Mix Megapol.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

med både den ena och den andra ädelstenen, nya som gamla, för extra skön sommarstämning. Vi har lite Medina på gång, lite Idde Schultz, men allra först Darin med Ja, må du leva. Apropå det då, så kan vi gratulera Aron och Miriam, kom jag på, för de har namnsdag idag, båda två. Grattis! Varje

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar att du håller mig sällskap denna onsdagskväll. Snart tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon. Och dessutom ska vi spela lite Magnus Uggla och One More Time.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kollar lite på vädret för imorgon torsdag. Och det börjar rätt hyggligt med lite växande molnighet. Men det kan också vara lite regnskurar emellan Sverige. På dagen och på eftermiddagen kommer det dock in från sydväst ordentligt med nederbörd. Ett lågtryck drar in från Nordatlanten och tar med sig en del regn som drar snett uppåt i landet under eftermiddagen och kvällen. Temperaturer, ja, imorgon blir det från 15-16 grader i Norrlands inland där jag befinner mig. Jag sänder från Kiruna just nu. Och så kan det bli upp till 22-23 grader kanske på ön på Gotland alltså. Nu fortsätter vi med lite Jakob Hellman här i Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Ja, som en härlig sommarhyllning spelar vi musik på det svenska språket för extra skön stämning. One More Time är på en gång, likaså Magnus Uggla.

Klara Almström blir som min mamma här i Mix Megapol. Vi har sommarvalvet på gång. Den 10 juli är det dags. 503 840 kronor kommer någon att vinna. Det är bara en fråga om vem som kommer att vinna. Vill du ha chansen? Ja, då ska du smsa vinn till 72104. Alltså smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 för att tävla. Och så gäller det att komma ihåg summan då. 503 840.

0: vaknades. Banane, han har TBE och vi har ju väldigt mycket fästingar i vårt land, så gå och vaccinera dig och dina kära så att du slipper drabbas på något allvarligt sätt. Vi är snart tillbaka. Vi har Molly Sandén, Style och Sonja Aldén på en gång. Här är Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska, och Kanada kommer att vara med och tävla i Eurovision nästa år i Bulgarien. Ja, Kai som vi hörde innan har ju varit med. Niklas Strömstedt som vi ska höra nu, han har också varit med som låtskrivare. Han vann ju Melodifestivalen med Imorgon i en annan dag som Christer Björkman sjöng. Kanada har ju varit med förut på sätt och vis, åtminstone kanadensiska artister. Céline Dion representerade ju Schweiz en gång i tiden och vann. Ja, vi får se vad de skickar nästa år, Kanada, till Eurovision.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du lyssnar. Vi bjuder bara på musik på svenska denna sommar. Och det där var ju något nytt. Hanna Färm, nära något så bra. Vi är snart tillbaka, ska kolla lite på vädret för imorgon. Och dessutom har jag laddat in lite Timbuktu och Kiki Danielsson.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
1: Aha, sluta bara. Pluralens. Singular, plural och adjektiv. Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
3: Ja,
1: det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.
2: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar er på kvällen. Så ni är guldröda helt enkelt.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: När klockan smyger förbi 8 på kvällen så tar vi en titt på vädret för imorgon torsdag. Och det börjar, ja, lite vanligt sommarväder, växlande molnighet. Men sen drar det in ett ordentligt lågtryck ifrån Nordatlanten och in från sydväst, snett norrut över Sverige på eftermiddag och kväll. Varmast i landet blir det på Gotland där det kan bli upp till 22-23 grader. Kyligast längst upp i norr där jag befinner mig. Jag sänder nämligen från Jukkasjärvi och där blir det kanske 15-16 grader mitt på dagen. Nu fortsätter vi med musiken här i Mix Megapol där vi blandar nytt som gammalt och bara på svenska som en hyllning till den svenska musiken. Albin Lee Meldau kommer här med Mamma.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är uppskattar sällskapet. Ja, igår tog ju Sveriges VM-äventyr slut mot Frankrike. Det var väl inte annat än att det var förväntat. Otroligt bra landslag som Frankrike har. Sverige gjorde sitt allra bästa, men det räckte inte riktigt till när man fick en så svår motståndare. Vi bara bockar, bugar och tackar för underhållningen. Och att de tog sig till VM, bara det var ju helt fantastiskt. Sverige och tog sig dessutom vidare till 16-dels final. Nu får vi heja på Norge istället. Ja.

0: Oskar Lindros med ny musik bara mellan oss här i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Hoppas du har haft en riktigt skön onsdag så här långt. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla det med sköna låtar. Jag har lite Staffan Hellstrand, lite Darin och Magnus Uggla på gång.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: den perfekta mixen.
1: Jo, alltså det är så mycket bra låtar, men ni spelar ju sån härlig blandning så att det är, ni får ju med alla tycker jag.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.

Det är Mix Megapol, svensk sommar. Och jag läste den tråkiga nyheten att Victor Willis, sångare i Village People, har gått ur tiden. Det var han som hade motorcykelpolisutstyrseln och var huvudsångare i bland annat YMCA och In the Navy. Ja, jag uppträdde tillsammans med dem i Oslo för några år sedan på någon stor nostalgigala. Riktigt tråkigt att höra. 74 år gammal blev han, Victor Willis. Nu fortsätter vi med musiken. Vi har Molly Sandén och Victor Lexell i en duett. Men allra först, Raymond och Maria här i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är strax är tillbaka med bara musik på svenska. Gyllene tider, lite blackjack och lite Carola är på gång.
1: Henrik Schiffert i studion, god morgon.
2: Jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det var en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schiffert.
1: Vad sa du?
2: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver djupt i den härliga svenska musikskatten och plockar fram nya som gamla låtar. Ja, allt för att skapa lite extra skön sommarstämning. Ja, jag tycker verkligen det är extra roligt att spela musik på sommaren när vi har bara svenska låtar. Carola strax, lite Lars Winnerbäck dessutom, men först stiftelsen.
1: Jag vet!

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Hej, och visst kommer vi ihåg det där. Snart tillbaka med bland annat lite Thomas Ledin, lite Peter Lemark och Mira Granberg.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol,

0: Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och jag, Rickard, här är uppskattar sällskapet denna onsdagskväll. Jag kommer ju vara här varje kväll under sommaren och har det stora nöjet att få spela just sköna låtar på svenska. Nu ska vi ha lite Linda Bengtzing snart, lite Orup, och så ska vi berätta att Kanada kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Ja, de har ju haft kanadensiska artister med förut, bland annat Celine Dion som tävlat för Schweiz som vann en gång i tiden på 80-talet. Nu kommer lite New Kid och sen har vi lite Orup.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår. Ny musik med Fanny Avonne här i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi fortsätter med låtar på svenska. Darin Nordman, Molly Sandén och Magnus Uggla på gång.
2: Så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och den 10 juli är det dags för sommarvalvet igen. Det ligger 503 840 kronor och väntar på en vinnare. Det är bara en fråga om vem som kommer att vinna dessa pengar. 503 840 kronor. Ja, det blir en skön semester det. Ja, vill du vara med och tävla? Då är det att smsa ordet vinn till 72104 som gäller. Alltså smsa vinn till 72104. Och det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, här i Mix Megapol där alla sjunger på svenska denna sommar. Vi har Danny Saucedo, Gyllene Tider och lite Mauro Scocco på ingång alldeles strax i Mix Megapol.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

gillar den här sången så mycket. Mauro Scocco här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller mig sällskap. Vi har laddat in lite Medina, lite freestyle, lite Nick Borgen. Men först så vill jag bara konstatera att vi saknade Banane igår när Electric Banana Band uppträdde på Allsång på Skansen. Ja, Klasse Möllberg har TBE. Vi har ju väldigt mycket fästingar i vårt land. Ja, se till och vaccinera både dig och dina kära. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Apropå Nick Borgen så får vi heja på Norge nu framåt i VM och hoppas att de går riktigt, riktigt långt. Ja, Sveriges äventyr tog ju slut igår som väntat, får man väl ändå säga, mot ett av världens bästa landslag, Frankrike. Inte mycket att säga om det. De gjorde det bra att ta sig dit, får vi väl ändå konstatera. Det är nästan ett mirakel att de tog sig till VM och det uppskattar vi otroligt mycket naturligtvis. När vi kommer tillbaka, då har vi lite Norli och KKV och lite Niklas Strömstedt på gång.
1: I've heard people say that Gri-o-moran-jenge. They give us so much of that sweet.

0: Den svenskaste av sommarvisor, Lena Wiesborg, Idas sommarvisa, såklart. Ja, de norska spelarna, det norska landslaget, har Petra Marklunds Händerna mot himlen som sin pepplåt. Och apropå Petra Marklund så kommer hon här med ny musik, Mitt hjärta en rebell. Och sen har vi lite Tommy Nilsson och Tony Norum på ingång i Mix och Megapol, svensk sommar.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: svänger katten. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej, som plockat fram lite mer sköna låtar på svenska. Lite Orup, lite Peg Parnevik och Björn Skifs är på ingång.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: I sommar sjunger alla på svenska. Välkommen till en svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder ända uppifrån norr om polcirkeln. Jockas i Järvi sitter jag där. Det var lite blåsigt idag, lite skönt väder, skön temperatur, men lite väl blåsigt får man väl ändå säga. Hoppas att du har haft det bra där du befinner dig i vårt härliga avlånga land. Nu tar vi lite skön musik på svenska, fortsätter så. Magnus Uggla strax, men först ny musik, Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Vinnarmelodin från Melodifestivalen 1982. Kiki och Bettan med Chips hette gruppen. Nu säger jag, Rickard, dig tack för denna onsdagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon igen. Uppskattar sällskapet väldigt mycket. Tills vi hörs, kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passar inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja, självklart.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Jag skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Sparvallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

en kall drycka i värmen och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.